0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: یور لسننگ ٹو
4: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو آن 1413 AM۔

0: You're listening to
1: Bedford Asian Radio on 14:13 AM.
2: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. اے اللہ، میں نے اپنی نفس کو تیرے حوالے کیا اور اپنے رخ کو تیری طرف متوجہ کیا اور اپنے کاموں کو تیرے سپرد کیا اور اپنی کمر کو تیرے سہارے سے ٹکا لیا، شوق اور ڈر کے ساتھ، امید اور خوف کے ساتھ. نہ کوئی مددگار ہے میرا، نہ نجات دینے والا ہے سوائے تیرے. میں ایمان لایا اس کتاب پر جو تو نے نازل فرمائی اور ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کو تو نے رسالت عطا فرمائی. جی

ابتدا کر رہا ہوں اپنی پڑی ہوئی مشہور زمانہ نعت سے, جس کے بارے میں آپ سن چکے ہیں کہ مجھ ناچیز کو کئی بار اسی نعت کی بدولت حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جانا نصیب ہوا, اور اسی نعت کی بدولت مجھ ناچیز کو ایک بار اتنی بڑی عزت منزلت شرف ایوارڈ ملا کہ مجھ ناچیز کو اس نعت کی بدولت حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس کے اندر جا کر درود و سلام پیش کرنے کی سعادت نصیب ہوئی. میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دربار کی اور اپنے حبیب کے دربار کی حاضری نصیب فرمائے, اور جو جا چکے ہیں ان کو بار بار جانا نصیب فرمائے. یہ نعت شریف ان کی بارگاہ میں مقبول ہے. جو بھی لگن سے محبت کے ساتھ مل کر پڑھے گا اللہ ہو اللہ ہو, انشاءاللہ اس کو ضرور حاضری نصیب ہوگی, اور جو جا چکے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ان کو پھر سے ایک بار جانا نصیب ہوگا. مل کر محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ اللہ ہو کے ورد میں ضرور شریک رہے گا.

سامعین کرام، بہت خوبصورت سا آپ نے گیت سنا، یقیناً پسند کیا ہوگا۔ بات کس کی ہو رہی تھی؟ بات ہو رہی تھی کہ جی پروگرام کی ترتیب و تفصیل کے حوالے سے کیا چینجز ہیں کہ جو آج کے پروگرام میں ہم کریں گے، اور ہم بتا رہے تھے آپ کو کہ ایک چھوٹی سی گیم کھیلا کریں گے۔ اب وہ گیم کیا ہے، کیسی ہے اور کون سی ہے، کس طرح سے کھیلنا ہے اس کو، وہ بھی اگلے پروگرام سے شروع کریں گے۔ گیم یہ ہوا کرے گی سامعین کرام کہ بتا اس لیے رہے ہیں آپ کو کچھ تھوڑا پہلے کہ تھوڑا سا آپ خود کو بھی ذہنی طور پر اس کے لیے تیار کر لیجئے۔ مقصد اس کا ہم نے بتایا کیا ہے، مقصد یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمارے علم میں اضافہ ہو اور کچھ تھوڑا سا دلچسپ بھی ہو جائے گی۔ وہ ہوا کیا کرے گا کہ ہم آپ سے ایک آپ کو جیسے الفابیٹس ہیں اردو کے، حروف تہجی ہیں، تو الف سے شروع کریں گے اور آپ کو کچھ چار پانچ الفاظ جو ہیں وہ دیا کریں گے، اور پھر آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ کے ذہن میں اس حروف تہجی سے کوئی خاص مطلب خصوصی لفظ ہونا چاہیے۔ عام سے بالکل الفاظ جیسے میز، کرسی، یہ وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، کوئی اچھے الفاظ، اچھی جو وکیبلری جسے کہتے ہیں نا، تو وہ الفاظ کا ذخیرہ ہم جمع کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر اس کا مطلب بھی کوشش کی جائے گی کہ اس کو تفصیل سے تھوڑا سا بتایا جائے، اس کے بارے میں کچھ بات کی جائے، تاکہ چند ایسی چیزیں ہیں کہ عرف عام کی غلطیاں ہیں، جیسے لفظ غلط ہے، اس کو ہم غلط کہتے ہیں عموماً لوگ، تو غلط کو غلط کہنا بھی غلط ہے۔ تو اس طرح سے تھوڑا سا تلفظ جو ہے اس کا تھوڑا سا معنی جو ہے مطلب وہ پتہ ہونا چاہیے ہمیں، اور کچھ ہمارے الفاظ کے ذخیرے میں اضافے کا باعث بنے گی وہ گیم۔ تو یہ اس طرح سے چھوٹی سی ایک گیم ہے جسے ہم کھیلا کریں گے۔ آپ کیسے شامل ہوں گے اس میں؟ جی ہاں، آپ ہمارے فون کے ذریعے آپ کال کریں گے، ہمیں بتائیں گے کہ آپ کے ذہن میں اس حروف تہجی سے کون سا ایسا لفظ آتا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے۔ تو ہم آپ سے سیکھیں گے، تھوڑا سا ہم آپ کو تھوڑا سا سکھانے کی کوشش کریں گے۔ تو کیونکہ اردو میں پروگرام ہوتا ہے، اردو بڑی خوبصورت زبان ہے، اس کو لشکری زبان کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس میں فارسی کے الفاظ بہت سے شامل ہیں، اس میں عربی کے بہت سے الفاظ شامل ہیں، اس میں سنسکرت کے الفاظ شامل ہیں بہت سے، اور سب سے اس کی اچھی بات یہ ہے کہ یہ ایسی خوبصورت زبان ہے، ایسی جامع زبان ہے، یقین کیجئے کہ کسی بھی زبان کا لفظ آپ اس میں ڈال دیجئے، وہ اس میں فٹ بیٹھتا ہے۔ یعنی بہت سے الفاظ ہم انگریزی کے بول جاتے ہیں اردو بولتے بولتے، پنجابی کے بول جاتے ہیں بیچ میں، اور کسی زبان کے بول جاتے ہیں تو محسوس نہیں ہوتا کہ کسی اور زبان کا لفظ اس میں شامل ہو گیا۔ یہی ہوتا ہے کہ جی اردو میں بات ہو رہی ہے، اردو کا پروگرام ہے، اردو زبان بولی جا رہی ہے، اور اتنی یہ میٹھی اور مہذب زبان ہے۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ ماں سوا عربی کے، کیونکہ ظاہر ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام اس میں اترا، ہم اس کا مقابلہ تو کر نہیں سکتے، اس کے علاوہ آپ دنیا کی کوئی بھی زبان لے لیجئے، ہم سمجھتے ہیں کہ جتنی تہذیب، جتنا ادب آداب اردو زبان میں ہے وہ کسی اور زبان میں نہیں ہے ماں سوا عربی زبان کے، کیونکہ عربی کے بارے میں بہت زیادہ ہم جانتے نہیں ہیں۔ تو دیکھ لیجئے، مطلب اب انگریزی کو لیجئے، آپ نے کسی کو بھی مخاطب کرنا ہے، آپ یو کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یو کہتے ہیں، چاہے وہ عمر میں آپ سے ڈبل بڑے ہوں، ٹرپل بڑے ہوں، بہت بزرگ ہوں، بچہ ہو، آپ کی ایج کے ہوں، لیکن اگر آپ اردو کی طرف جائیے، آپ کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ تم، تو، ٹھیک ہے، آپ، حضور، آپ جناب، ٹھیک ہے، بہت سے الفاظ ہیں کسی دوسرے کو مخاطب کرنے کے لیے، اور پھر اس میں ہر رشتے کے مطابق نام ہے، صرف آنٹی اور انکل سے کام نہیں چلتا، ماما ہیں، مامی ہیں، چچا چچی ہیں، تایا تائی ہیں، اور جو بھی پھپھو ہیں، پھپھا ہیں، خالہ ہیں، خالو ہیں، تو ہر رشتے کا اس کے حساب سے علیحدہ سے ایک القاب ہے، لقب دیا جاتا ہے، ان سے پکارا جاتا ہے ان کو۔ تو یہ اردو زبان کی ایک اور بہت بڑی خوبصورتی ہے، اس لیے اردو ہمیں بھی بہت پسند ہے، کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ الفاظ اردو ہی کے استعمال کیے جائیں، بس ایک آدھ انگریزی کے بھی بیچ میں آ جاتے ہیں، اور نقصان میں سے ایک ہمیں ہو چکا ہے اس چیز کا۔ جی ہاں، آپ حیران ہو گئے سن کے، نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ جب آپ شعوری طور پر کوشش کرتے ہیں نا اردو بولنے کی، ظاہر ہے اس ملک میں آپ باہر جاتے ہیں، آپ کو انگریزی بولنا پڑتی ہے، آپ اردو نہیں استعمال کرتے، کیونکہ یہاں کی تو جو قومی زبان ہے جو وہ تو انگریزی ہے۔ تو پھر آپ جب بہت شعوری طور پر اردو بولتے ہیں اور مسلسل کئی سالوں تک بولتے ہیں،
तो इस रेडियो प्रोग्राम्स ही की वजह से हुआ ये कि जो अंग्रेज़ी थी हमारी बहुत अच्छी खासी, वो आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर पड़ती चली गई। इसलिए कि घर में भी हमने यही असूल बना रखा है शुरू से, जब से इस मुल्क में आए, कि घर में हमारे उर्दू बोली जाती है, बच्चे, हमारे शौहर, हम खुद, हम उर्दू ज़बान बोलते हैं। हद तो इम्कान कोशिश होती है अंग्रेज़ी से इज्तनाब किया जाए। बच्चे भी उर्दू बोलते हैं, बहुत अच्छी उर्दू माशाल्लाह से बोलते हैं। तो एक और किसी दानिश्वर की बात याद आ रही है, वो कहते हैं कि जब आपने अगर किसी तहजीब को सीखना है, अगर आपने दीन को सीखना है, तो आप इस ज़बान को इस्तेमाल कीजिए जो आपकी मादरी ज़बान होती है, जो आपकी वहाँ की कौमी ज़बान होती है। क्योंकि हम लोग जो पाकिस्तान से आए यहाँ पे, उनकी ज़बान उर्दू थी। जो लोग इंडिया से आते हैं उनकी ज़बान हिंदी होती है। जो लोग बांग्लादेश से आते हैं वो अपनी ज़बान बोलते हैं। तो अपनी ज़बान में जो चीज़ आपको जिस तरह से समझ में आती है, आपको दूसरी ज़बान से उस तरह से वो चीज़ समझ में नहीं आती। देखिए, फॉर्म फिल करते हैं तो पूछा जाता है इज़ दिस योर फर्स्ट लैंग्वेज, फिर आप लिखते हैं कि दिस इज़ माई फर्स्ट लैंग्वेज, दिस इज़ माई सेकेंड लैंग्वेज। तो वो इसीलिए पूछा जाता है, उसका एक मकसद है उसके पीछे। तो अपनी ज़बान में इंसान अपना मुद्दा, अपना जो ख्याल, अपनी जो बात है, उसको बहुत अच्छे तरीके से बयान कर सकता है, जाहिर कर सकता है। तो ये एक इतनी लंबी उसके बाद उसकी तफसील हो गई कि उस गेम के खेलने का मकसद क्या है, क्या वो गेम होगी, किस तरह से खेली जाएगी। तो ये हमने आपको आज बता दिया। तो इंशाल्लाह ताला हुल अज़ीज़ अगले हफ्ते से हम क्या करेंगे, आज के दिन जो हमारा प्रोग्राम होगा उसमें हम इस गेम का सिलसिला शुरू करेंगे। आप लोग भी यकीनन इसको इन्जॉय करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि इससे कुछ सीखेंगे, हम आपसे सीखेंगे और आप थोड़ा बहुत जो हमारा कुछ नॉलेज है उससे मुस्तफीज होंगे, फ़ायदा उठाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो जी हाँ, ये चेंजेस होंगी कुछ प्रोग्राम में। उम्मीद करते हैं कि आप इन चेंजेस को पसंद करेंगे, और किस तरह पसंद करेंगे, प्रोग्राम सुनेंगे तो पसंद करेंगे। तो गुजारिश यही रहेगी, हमारे साथ साथ रहिएगा, प्रोग्राम सुनते रहिएगा आखिर तक, खसूसन अगले हफ्ते से। फिर आपको ये जो है ना तब्दीली, जिसे कहते हैं, ये चेंज नज़र आएगी, और उम्मीद करते हैं कि आप इसको पसंद करेंगे। लीजिए अब एक और बहुत ही खूबसूरत सा गीत हम आपको सुनवाते हैं। पुराना गीत है लेकिन बहुत मीठा सुरीला सा गीत है।

سامعین کرام، آپ سماعت فرما رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات 1413 AM پہ، اور یہی نشریات پہنچ رہی ہیں ڈیپ کے ذریعے آپ تک، ساتھ ہی ساتھ انٹرنیٹ کے ذریعے، جی ہاں، آن لائن www.bradfordasianradio.co.uk، اور آپ سے مخاطب ہے آپ کی میزبان عثمہ اشفاق. علامہ اقبال کی شاعری آپ کے گوش گزار کرتے ہیں. علامہ اقبال لکھتے ہیں، کشادہ دستِ کرم جب وہ بے نیاز کرے، کشادہ دستِ کرم جب وہ بے نیاز کرے، نیاز بند نہ کیوں عاجزی پہ ناز کرے. بٹھا کے عرش پہ رکھا ہے تو نے اے وائز، خدا وہ کیا ہے جو بندوں سے احتراز کرے. میری نگاہ میں وہ رند ہی نہیں ساقی، میری نگاہ میں وہ رند ہی نہیں ساقی جو ہوشیاری و مستی میں امتیاز کرے. مدام گوش بدل رہ یہ ساز ہے ایسا، جو ہوش شکستہ تو پیدا نوائے راز کرے. کوئی یہ پوچھے کہ وائز کا کیا بگڑتا ہے، جو بے عمل پہ بھی رحمت وہ بے نیاز کرے. سبحان اللہ، کوئی یہ پوچھے کہ وائز کا کیا بگڑتا ہے، جو بے عمل پہ بھی رحمت وہ بے نیاز کرے. سخن میں سوز الہی کہاں سے آتا ہے، سخن میں سوز الہی کہاں سے آتا ہے، یہ چیز وہ ہے کہ پتھر کو بھی گداز کرے. تمیز لالا و گل سے ہے نالائے بلبل، جہاں میں واہ نہ کوئی چشم امتیاز کرے. غرور زہد نے سکھلا دیا ہے وائز کو، غرور زہد نے سکھلا دیا ہے وائز کو کہ بندگان خدا پر زباں دراز کرے. ہوا ہو ایسی کہ ہندوستان سے اے اقبال، اڑا کے مجھ کو غبارے رہے حجاز کرے. کشادہ دستِ کرم جب وہ بے نیاز کرے، نیاز مند نہ کیوں عاجزی پہ ناز کرے. کیا خوبصورت شاعری ہے علامہ اقبال کی، کیا خوبصورت الفاظ میں پرو دیا انہوں نے. لگتا یوں ہے جیسے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر آپ پڑھ رہے ہیں. اگر آپ اس پہ بغور اس کا مطالعہ کریں اور اس پہ غور و فکر کریں، تو کس کس طرح سے انہوں نے ان مضامین کو اپنے الفاظ میں باندھا ہے، اور اردو اور فارسی کے جو الفاظ کی ترتیب اور جس طرح سے نغمگی ہے ان کی شاعری میں، وہ بس انہی کا خاصہ تھا. اور یہی وجہ ہے کہ تقریباً 150 سال گزر گیا، علامہ اقبال، ان کو شاعر مشرق ایسے ہی نہیں کہا جاتا. اقبال سے بڑا کوئی شاعر ابھی تک تو پیدا نہیں ہوا. کل کا تو حال اللہ ہی کو علم ہے، اس کو معلوم ہے کیا ہوگا. لیجئے اب ایک اور ہم بہت خوبصورت سا گیت سنتے ہیں، اور آپ سننے والوں کے نام کرتے ہیں. پروگرام میں آپ شامل ہو سکتے ہیں 01274306677، یہ ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر ہے، اس کے ذریعے آپ شامل ہو سکتے ہیں.

0: جی
1: جی سمین اگر ہم یہ تو اپنا دل اور جگر جو ہے اس کو ڈھونڈنے کے چکر میں ہیں, وہ ڈھونڈتے رہیں گے, ہم کیا ڈھونڈ رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں بتاتے ہیں آپ کو. جی ہاں عذرا صاحبہ بہت شکریہ, بڑی آپ کی نوازش ہے کہ آپ نے کام پہ انتہائی آپ مصروف بھی ہوتی ہیں لیکن آپ نے وقت نکالا, آپ سن رہی ہیں پروگرام کو. تو آنے والا جو خوبصورت سا گیت ہوگا, آپ نے کہا کہ آپ کی دوستوں کے نام کیا جائے. جی ہاں سمیرہ صاحبہ اور ریحانہ صاحبہ ان کے نام ہم کریں گے اور ظاہر ہے آپ کے لیے تو وہ گیت ہوگا ہی. تو بہت شکریہ, بڑی نوازش عذرا صاحبہ, بہت آپ کے مشکور و ممنون کہ آپ نے وقت نکالا, آپ نے فون بھی کیا. تو امید کرتے ہیں جو گیت لگائیں گے وہ بھی آپ پسند کریں گے. اس سے پہلے وہ جو لیلا مجنوں کی فلم کا گیت تھا, تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مجنوں نے شہر چھوڑا تو صحرا بھی چھوڑ دے, مجنوں نے شہر چھوڑا تو صحرا بھی چھوڑ دے, نظارے کی حوث ہو تو لیلا بھی چھوڑ دے. وائس کمال ترک سے ملتی ہے یا مراد, دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبا بھی چھوڑ دے. تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی, تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی, رستہ بھی ڈھونڈ خضر کا سودا بھی چھوڑ دے. مانند خامہ تیری زباں پر ہے حرف غیر, بیگانہ شے پہ نازش بے جا بھی چھوڑ دے. لطف کلام کیا جو نہ ہو دل میں درد عشق, لطف کلام کیا جو نہ ہو درد دل جو نہ ہو دل میں درد عشق, بسمل نہیں ہے تو تڑپنا بھی چھوڑ دے. شبنم کی طرح پھولوں پہ رو اور چمن سے چل, اس باغ میں قیام کا سودا بھی چھوڑ دے. ہے عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا, بت خانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے. سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے, بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے. سبحان اللہ, سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے, اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے. اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل, لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. جینا وہ کیا جو ہو نفس غیر پر مدار, شہرت کی زندگی کا بھروسہ بھی چھوڑ دے. شوخی سی ہے سوال مقرر میں اے قلیم, شرط رضا یہ ہے کہ تقاضا بھی چھوڑ دے. وائز ثبوت لائے جو میں کے جواز میں, اقبال یہ بھی ضد ہے کہ پینا بھی چھوڑ دے. تو لیجیے عذرا صاحبہ یہ خوبصورت سا گیت آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں, آپ کی طرف سے آپ کی دوست سمیرہ اور ریحانہ صاحبہ کے لیے.

0: والوں کے دلوں تک پہنچائیے اور خود کو ریڈیو سٹار بنائیے. یاد رکھیے, اگر آپ کو بڑی بڑی چھوڑنے کی عادت ہے تو یہ آپ کے کل کے بڑا براڈ کاسٹر بننے کی ضمانت ہے. آج ہی اسٹوڈیو نمبر 01274306677 پر کال کیجیے. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو,
1: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
2: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
1: کمیونٹی کی پورا سر آواز,
2: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
0: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM, بریڈفورڈ ایشین.
3: موزی سمین کرام, اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات. 1413 AM پہ آن لائن اور ڈیپ کے ذریعے بھی یہ نشریات آپ تک پہنچ رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بتاتے چلیں کہ جو آپ کا فون ہے, موبائل فون, اس پہ آپ ہمارا ایپ فری آف کاسٹ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور پھر آپ ہماری نشریات سے بس ایک کلک, ایک بٹن کی دوری ہے, آپ اسے کلک کریں گے تو ہماری نشریات آپ تک پہنچنا شروع ہو جائیں گی. اور اگر آپ پروگرام کو سن رہے ہیں آج کے دن بھی تو آپ پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں. کس نمبر کے ذریعے؟ 01274306677, یہ ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر ہے. کوئی فرمائشی گیت ہے آپ کا, فرمائش, آپ گیت سننا چاہتے ہیں فرمائشی, تو آپ تب بھی اسی نمبر کو ڈائل کیجئے اور اپنی فرمائش ہم تک پہنچائیے. ہم فی الحال تو کوشش کر رہے ہیں اچھے اچھے متفرق گیت جو ہیں, یعنی نئے پرانے ملے جلے, آپ کے لیے پیش کیے جائیں تاکہ آپ محظوظ ہوں. اور پروگرام اگر آپ پسند کر رہے ہیں تو ہمیں ضرور بتائیے, جیسا کہ ہمیں فون کیا تھا کن صاحب نے پہلے, اور نام معذرت کی ہم بھول گئے, اور اس کے بعد عزرا صاحبہ آپ نے پروگرام میں شرکت کی, بہت شکریہ, بہت نوازش. تو آپ بھی سامعین کرام, اگر ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو آپ بھی اپنی موجودگی کا احساس ہمیں دلا سکتے ہیں, آپ فون میں شامل ہو, پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں, معذرت چاہیں گے. اور اس طرح سے ہوتا کیا ہے کہ یہ دیکھیے, ون وے ٹریفک چلتی رہے کتنی دیر چلے گی, وہ انسان یہاں پہ بیٹھے, پھر ہم بھی تھوڑے بہت, انسان ذرا سوچتا ہے کہ جی کوئی کسی تک آواز نہیں پہنچ رہی ہے, کوئی ایسی سماعت نہیں ہے جو ہمیں سن رہی ہو. تو جب آپ سن کے اور پروگرام میں شامل ہوتے ہیں تو پروگرام کو یقین جانیے چار چاند لگ جاتے ہیں. آپ کی موجودگی سے, کہتے ہیں نا, انرجی ایک توانائی, ایک طاقت بھر جاتی ہے, پروگرام مزید خوبصورت ہو جاتا ہے. ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے, لائیو پروگرام اگر ہم کر رہے ہیں یہاں بیٹھے آپ کے لیے, تو پھر آپ کی موجودگی مزید اس میں چار چاند کہہ لیجئے, رنگ کہہ لیجئے, کچھ بھی کہہ لیجئے, اس کو مزید توانائی بھر دیتی ہے, مزید ہمیں طاقت عطا کرتی ہے, حوصلہ افزائی ظاہر ہو جاتی ہے کہ ہاں ہمیں بیٹھے لوگ سن رہے ہیں اور بغور سن رہے ہیں. ویسے تو آپ کی کالز جب پروگرام ہم کرتے ہیں جیسے کل کا, تو اس میں آپ کی بہت کالز آتی ہیں ماشاءاللہ سے, تو آج بھی کوشش کیجیے اگر آپ سن رہے ہیں تو آپ کال کر سکتے ہیں پروگرام میں 01274306677. لیجیے ایک اور بہت خوبصورت سا گیت آپ سنیے گا, باقی باتیں ہوتی ہیں اس کے بعد.

یہ زمین کرام ہر شخص جو ہے بہت خوبصورت ہوتا ہے. عموماً لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھنے والے کی آنکھ میں حسن ہوتا ہے جو وہ دوسروں کو خوبصورت دیکھتا ہے. اور ہماری ایک دوست ہیں, وہ ہمیشہ یہ کہا کرتی ہیں اور ہم اس سے بالکل اتفاق کرتے ہیں 100%, کہ ہر شخص کو, انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بنایا. ظاہر ہے اس کی اپنے اللہ کے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیز ہے, تو وہ بری کیسے ہو سکتی ہے؟ ہر شخص میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوتی ہے, وہ بس اگر ہمیں نظر نہیں آتی وہ خوبصورتی یا وہ خوبی یا وہ اچھائی, تو وہ پھر ہماری نظر کا قصور ہے. وہ بنانے والے کا تو ہرگز ہرگز معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی قصور نہیں ہوتا ہے, بس ہم ہی اس کو دیکھ نہیں پاتے ہیں. تو ہر شخص بڑا خوبصورت ہوتا ہے, ہر شخص اپنی جگہ پہ ایک یونیک پرسنالٹی ہے. یہ سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ اتنے اربوں کھربوں انسان بنا دیے اور ہر شخص دوسرے سے مختلف ہے. ہر ایک کا ناک نقشہ ہاں ملتا جلتا کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے, کوئی ضرور مل جل جائے ہو, لیکن بالکل ہو بہو ایک جیسا. حالانکہ کہتے ہیں آئیڈینٹیکل ٹوئنس بھی ہوتے ہیں, کئی بچے پیدا ہوتے ہیں ان میں پہچان کرنا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن دیکھ لیجئے کہ والدین پھر بھی پہچان کر لیتے ہیں. کیوں؟ ان میں کوئی نہ کوئی ایسا فرق ہوتا ہے, ضرور ہوتا ہے, کہ جس سے وہ پہچان جاتے ہیں کہ یہ وہ بچہ ہے اور یہ وہ بچہ ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک شاہکار ہے. اقبال کیا لکھتے ہیں؟ اقبال لکھتے ہیں عاشق ہرجائی کے نام سے کہ ہے عجب مجموعہ ازداد اے اقبال تو, رونق ہنگامہ اے محفل بھی ہے تنہا بھی ہے. تیرے ہنگاموں سے اے دیوانہ اے رنگین نو, زینت گلشن بھی ہے آرائش صحرا بھی ہے. ہم نشیں تاروں کا ہے تو رفت پرواز سے, اے زمیں فرسا قدم تیرا فلک پیما بھی ہے. این شغل میں پیشانی ہے تیری سجدہ ریز, کچھ تیرے مسلک میں رنگے مشرب مینا بھی ہے. مثل بوئے گل لباس رنگ سے اریاں ہے تو, ہے تو حکمت آفری لیکن تجھے سودا بھی ہے. جانب منزل رواں بے نقش پا مانند موج, اور پھر افتادہ مثل ساحل دریا بھی ہے. حسن نسوانی ہے بجلی تیری فطرت کے لیے, پھر عجب یہ ہے کہ تیرا عشق بے پرواہ بھی ہے. تیری ہستی کا ہے آئین تفون پر مدار, تو کبھی ایک آستانے پر جمی فرسا بھی ہے. ہے حسینوں میں وفا نہ آشنا تیرا خطاب, اے تلون کیش تو مشہور بھی رسوا بھی ہے. لے کے آیا ہے جہاں میں آدتِ سیماب تو, تیری بے تابی کے صدقے یہ عجب بے تاب تو. کیا خوبصورت کلام ہے اقبال کا عاشق ہرجائی کے نام سے. اور ہمیں فون کیا ہمیشہ کی طرح ہماری بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیاری لسنر محترمہ سمیرہ صاحبہ, آپ نے بہت شکریہ, بہت آپ کی نوازش کہ آج بھی آپ نے آواز سنی تو پھر آپ نے فون کر دیا. ویسے تو آپ کو علم نہیں تھا کہ آج بھی ہم پروگرام کریں گے, آپ کے لیے ایک سرپرائز ہی ہے, لیکن بہرحال بہت شکریہ سمیرہ صاحبہ. آپ جیسے سامعین کرام جو ہیں وہ ہمارے پروگرام کا جسے کہتے ہیں نا سرمایہ حیات, وہ ہوتے ہیں, چار چاند لگا دیتے ہیں جب بھی آپ شامل ہوتی ہیں پروگرام میں. تو سمیرہ صاحبہ یہ خوبصورت سا گیت جو ہے آنے والا, محمد رفیع ہمیں علم ہے کہ آپ کے فیوریٹ سنگر ہیں, تو یہ انہی کا گیت ہے خوبصورت سا, آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ اس گیت کو پسند کریں گی, اور پھر مزید کچھ پرانے جو گیت ہیں وہ ہم ضرور پروگرام میں شامل رکھیں گے. ساتھ ساتھ رہیے گا بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات کو سنتی رہیے گا 1413 AM پہ, آن لائن اور ڈیپ کے ذریعے بھی.

سمعین کرام، دیے جلتے ہیں، پھول کھلتے ہیں، بڑی مشکل سے مگر دنیا میں دوست ملتے ہیں. ایک ایک لفظ جو تھا اس گیت کا بہت ہی قیمتی تھا، بہت ہی خوبصورت تھا، اور حقیقت ہے کہ یہ حقیقت پر مبنی تھا، سچا تھا. بہت سے آپ نے دوستوں کے حوالے سے کال سن رکھے ہیں، بہت سے آپ نے دوستوں کے حوالے سے گیت بھی ہوتے ہیں، یاری دوستی کے عنوان سے، اس کے حوالے سے فلمیں بھی ان پہ بنی دوستی کے عنوان پہ، ڈرامے بھی آپ دیکھتے ہیں. عام زندگی میں بھی یہ حقیقت ہے کہ جو دوست آپ کے ہوتے ہیں نا، وہ آپ کو بوڑھا نہیں ہونے دیتے. عموماً آپ نے یہ سنا ہوگا یہ کال، اور یہ حقیقت پر مبنی ہے. آپ اپنے دوست سے جب بھی ملیں، چاہے بیچ میں سالوں سال گزر جائیں، اگر آپ کی دوستی وہ اچھی اور پکی سچی دوستی تھی، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بس آپ کبھی ایک دوسرے سے الگ ہوئے ہی نہیں تھے، وقت جو ہے بیچ میں آیا ہی نہیں. یہی دوستی کی، جو سچی اور اچھی دوستی ہے، اس کی یہی پہچان ہوتی ہے، یہ خوبصورتی ہوتی ہے. دوست کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتے، خصوصاً پریشانی میں، خصوصاً تکلیف میں، خصوصاً بیماری میں. ہوتا کیا ہے کہ ٹھیک ہے، گھر والے ہیں، ان کی تو ذمہ داری ہے، ان کی تو مجبوری ہے، وہ آپ کو چھوڑ نہیں سکتے اگر ان میں انسانیت موجود ہے، ورنہ تو خیر وہ ٹاپک دوسری طرف چلا جائے گا. لیکن بہرحال دوست جو ہوتے ہیں وہ آپ کے دکھ سکھ کے ساتھی ہوتے ہیں، وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جن سے آپ دل کی بات کہہ سکتے ہیں، برملا اظہار کر سکتے ہیں بغیر یہ سوچے. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ دوست ججمنٹل نہیں ہوتے، وہ آپ کو جج نہیں کرتے کہ آپ نے یہ کیا تو اس کے پیچھے یہ ہوگا، بلکہ وہ آپ کی ہر بات پہ ایمان لاتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ ہاں جی، ہمارا یا دوست یا ہماری جو دوست ہے، وہ جو کہہ رہی ہیں، جو کہہ رہے ہیں، وہ بالکل سچ ہے، یہ حقیقت ہے. کیونکہ وہ اتنا ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں، آپ کے اندر کو، آپ کے باطن کو وہ جانتے ہیں کہ فلاں یہ ہمارا دوست ہے. دوستی ہوتی ہی تب ہے کہ جب آپ لائک وائز مائنڈ ہوتے ہیں نا، وہی دوست بنتے ہیں. ورنہ عادتیں فرق ہو سکتی ہیں، لیکن مزاج جو ہے نا، وہ ملتے ہوتے ہیں، ورنہ پھر آپ کی دوستی نہیں ہو پاتی. تو کچھ ایسی خصوصیات ضرور ہوتی ہیں جو آپس میں مشترکہ ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے آپ کی دوستی قائم ہوتی ہے. اور دیکھیے، یہ دوستی ایک ایسا رشتہ ہے کہ آپ خود سے بناتے ہیں، خود چوز کرتے ہیں کہ ہاں جی، اس سے ہمیں دوستی رکھنا ہے یا نہیں رکھنی، اس کو ہم نے کتنا قریب رکھنا ہے، یہ ہمارا پکا دوست ہوگا یا نہیں ہوگی. جو بھی رشتے جو ہیں وہ آپ خود نہیں بناتے، سوائے چند رشتوں کے. زیادہ تر جو خونی رشتے ہیں وہ تو خیر ظاہر ہے، وہ تو قدرتی ہوتے ہیں، ان میں تو کوئی چوائس نہیں ہوتی. لیکن دوست چوائس سے بنتے ہیں، بائی چوائس آپ بناتے ہیں، کسی کو دوست منتخب کرتے ہیں. اور پھر جو ایک جیسے ہوتے ہیں وہ دوست اکٹھے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. کہتے ہیں نا، کمپنی سے آپ پہچانے جاتے ہیں کہ کس طرح کے آپ کے دوست ہیں، تو پھر آپ بھی یقیناً ویسے ہی ہوں گے. اور یہ سچ بات ہے، یہ حقیقت ہے. اور پھر دوست جب ملتے ہیں، نہ وہ عمر دیکھتے ہیں، نہ وہ آپ کی دولت دیکھتے ہیں، نہ وہ آپ کی اور چیزیں دیکھتے ہیں، وہ بحیثیت انسان جو آپ جس طرح کے ہوتے ہیں ایکچوئل میں، وہ چیز دیکھتے ہیں، وہ سامنے شخصیت ایک دوسرے کی ہوتی ہے. اسی لیے دوستیاں مرتے دم تک قائم رہتی ہیں، ٹوٹتی نہیں، ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اعتماد اور بھروسے سے وہ شروع ہوتی ہیں. اور اعتماد اور یہی بھروسہ جو ہے وہ زندگی بھر چونکہ چلتا ہے، اور آپ ججمنٹل نہیں ہوتے، خلوص ہوتا ہے، اس لیے دوستیاں قائم و دائم رہتی ہیں. تو جو جو بھی آپ کے دوست ہیں، جو جو بھی، اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے، آپ کی دوستیوں کو اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے. اچھے دوست سامعین کرام بڑی مشکل سے ملتے ہیں. ابھی جو گانے میں ہی کہا انہوں نے، گیت میں کشور کمار کہہ رہے تھے کہ دولت اور جوانی ایک دن کھو جاتی ہے، سچ کہتا ہوں یارو دنیا دشمن ہو جاتی ہے، دوست مگر ساری عمر آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کی دلجوئی کرتے ہیں، آپ کے کام آتے ہیں، جس طریقے سے بھی، خواہ وہ فزیکل سپورٹ ہو، مورل سپورٹ ہو، فائنینشیل سپورٹ ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں. اور اگر آپ کی زندگی میں ایک دو دو چار ایسے دوست ہیں جو خلوص دل سے آپ کے دوست ہیں، تو پھر یقین جانیے کہ آپ بڑے ہی خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں، اور بہت امیر ہیں. اس بات کو یاد رکھیے گا، یاد تو سبھی رکھتے ہیں، احساس بھی ہوتا ہے، بس بعض اوقات ذہن سے چیزیں نکل جاتی ہیں، تو اس لیے یاد دہانی ضروری ہوتی ہے. لیجئے اب ایک اور بہت ہی خوبصورت سا گیت ہم آپ سب سننے والوں کے نام کر رہے ہیں، خصوصاً ناہید صاحبہ. آپ نے بتایا ابھی آپ نے سننا شروع کیا، تو لیجئے یہ گیت ناہید صاحبہ آپ کے نام کرتے ہیں، سنیے گا.

0: کہ انسان کا، بلکہ وہ کہیے نا کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے، انسان کے دل میں آتا ہے کہ بھئی یہ انسانیت ہے، اس طرح کی زندگی ہونی چاہیے جو دوسروں کے کام آئے کسی نہ کسی طریقے سے بھی، کوئی کسی طرح سے مدد کر سکتا ہے، کوئی کسی طرح سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو مختلف صلاحیتیں، مختلف قابلیت دے کے بھیجا، ہر کسی کا اپنی اپنی ایک فیلڈ ہے جس کے بارے میں وہ اپنا رول پلے کرتا ہے اس حوالے سے، لیکن عمومی طور پر سب لوگ انسانوں کی، معاشرے کی خدمت کرتے ہیں، کام آتے ہیں ایک دوسرے کے۔ تو یہ گیت جو ہمیں یہ سبق دیتے ہیں، یہ گیت جو ہمارے اندر ایمان کی تازگی پیدا کرتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ غلط ہوں، جو سبق اچھا والا دیتے ہیں؟ تو یہ بہت ضروری ہوتے ہیں، انسان کے جو اندر جذبات ہوتے ہیں ان کے اظہار کے لیے یہ بڑی خوبصورت شکلیں ہیں۔ بہرحال سنتے رہیے آپ بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات کو، فی الحال ہمیں لینی ہے ایک چھوٹی سی بریک، سنتے رہیے اپنی میزبان عثمہ اشفاق کے ساتھ۔
1: رس کھولنے والی صدائیں دل نواز،
2: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز،
1: کمیونٹی کی پورا سر آواز،
2: ہر وقت آپ کے سنگ، آپ کا دم ساز۔
1: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، میڈیم ویو 1413 AM، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
3: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
4: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
5: You're listening to Bradford Asian Radio,
3: 1413 AM and online.
6: آؤ اصل سونے کے زیورات کے لیے دبئی چلے۔
7: مگر دبئی کا ٹکٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں۔
6: ارے پگلی، اب دبئی بریڈفورڈ میں ہی آ گئی۔ جی ہاں، دبئی جیولرز نے وائٹ ابے روڈ پر پیٹرول اسٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے۔
7: جھل مل کرتے کانٹے، بالیاں، کنگن، گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ میں تیار۔
6: ٹاپ کوالٹی، بہترین سروس، اوپن 7 ڈیز۔
7: 30 ویٹلی ہل بریڈفورڈ، BD8 8NG، فون 01274477257۔
6: وائٹ ابی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ، پیٹرول اسٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور، جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور۔ ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک، آٹا، چاول، دالیں، مسالہ جات، روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ، حلال گوشت اور چوزے، فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے۔ بچیے ادھر ادھر کی خواہش سے، شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے۔ بخاری سپر سٹور، نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک، وائٹ ابی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8JL۔ بخاری، پسند آپ کی اور ہماری بخاری۔
8: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے۔
7: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا۔ ملان کی شیروانی، شلوار قمیز، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں۔ مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں۔
6: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ابی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8DR۔ ٹیلیفون 07885 428349۔ ادر برانچ، دا مغل ایمپوریم، 1304 لیڈ روڈ، بریڈفورڈ 3۔

موجود سامعین کرام، اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات 1413 AM پہ. یہی نشریات آپ سن پاتے ہیں آن لائن ڈیپ کے ذریعے بھی اور اپنے موبائل فون پر ہمارے ایپ کے ذریعے جو کہ فری آف کاسٹ ہے اگر آپ نے ڈاؤن لوڈ کر رکھا ہے. آپ سے مخاطب ہے آپ کی میزبان عثمان اشفاق، پروگرام انتخاب کے ہمراہ یہاں موجود ہیں ہم، اور کوشش تو کی آج کہ اچھے اچھے گیت جو ہیں آپ کو سنائے جائیں، ملے جلے گیت، نئے بھی پرانے بھی. زیادہ تر پرانے اس لیے کہ ہمارے جو سننے والے ہیں وہ پرانے گیت زیادہ پسند کرتے ہیں، جو ہمیں کالز موصول ہوتی ہیں ہمارے کالرز وہ پرانے گیت پسند کرتے ہیں، پرانے گیت سننا چاہتے ہیں. تو ظاہر ہے آپ کی پسند کو ہمیشہ ہم مقدم رکھتے ہیں، آپ کی پسند سر آنکھوں پہ، اور آپ کے لیے آپ ہی کی پسند کے گیت پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے کہ یہاں پروگرام کرنے آپ ہی کے لیے آتے ہیں. تو اگر آپ پروگرام نہیں سنیں گے یا پسند نہیں کریں گے تو پھر اس کا کچھ خاص فائدہ نہیں ہے. بہرحال اگر آپ کو پروگرام پسند آتے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کے، تو کوشش کیجئے اپنے دوست احباب کو بتائیے، خود بھی باقاعدگی سے سنا کیجئے. بہت اچھا میوزک سننے کو ملتا ہے آپ کو، آپ کی فرمائشیں پوری ہو سکتی ہیں. ہم بتاتے رہتے ہیں، اسٹوڈیوز کا نمبر ہے 01274306677. اس نمبر کے ذریعے آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. کوئی اپنی پسند کا گیت سننا چاہیں، غزل سننا چاہیں، خواب پنجابی گیت ہی کیوں نہ ہو، آپ وہ بھی سن سکتے ہیں. ظاہر ہے جب فرمائش ہوگی آپ کی تو وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، کوئی غزل، کوئی گیت، کوئی پنجابی، کوئی اردو کا، جو بھی، تو ہم آپ کے لیے ضرور اس کو پیش کریں گے. اس کے علاوہ یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ پروگرام دو ہوا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ہر ہفتے، اب ہمارے منڈے اینڈ ٹیوزڈے. تو تھوڑی سی ہم کوشش کریں گے ان کی ترتیب تھوڑی مختلف ہو، یعنی تھوڑا جو کانٹینٹ ہے ان کا، گیت تو ظاہر ہے شامل رہیں گے، شاعری بھی شامل رہے گی، لیکن اس کے علاوہ ایک آدھ سلسلہ ایسا ہم شروع کریں گے کہ جو یقیناً اگر آپ نے پسند کیا تو پھر اس کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے اور اس کو جاری رکھیں گے، ورنہ پھر کچھ اور سوچیں گے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کے دماغ میں کوئی رائے ہے، کوئی تجویز ہے جس سے پروگرام کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے، تو آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، ہمیں بتا سکتے ہیں، یا آپ ویسے ای میل بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور جو ہمارا نمبر ہے وہ ہے 07800599563. اس نمبر کے ذریعے بھی آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ جو بھی آپ کی تجاویز ہیں، آرا ہیں، یا پروگرام کے حوالے سے کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں، تعریف و توصیف ہے، یا آپ کو اچھا نہیں لگ رہا، تب بھی آپ بتا سکتے ہیں 07800599563 کے ذریعے. ایک خوبصورت سی ہمارے پاس پوئٹری ہے امجد اسلام امجد کی، وہ کیا لکھتے ہیں، آتش رفتہ کا سراغ، یہ عنوان ہے اس کا. کہتے ہیں آگ کیسی لگی ہے تن من میں، آگ کیسی لگی ہے تن من میں، کیسے شولوں میں جل کے آئے ہیں، قطرہ قطرہ پگھل کے آئے ہیں، تیری محفل میں حاضری کے لیے کیسے کیسے جتن کیے ہم نے، تیری محفل میں حاضری کے لیے کیسے کیسے جتن کیے ہم نے، روپ کیا کیا بدل کے آئے ہیں. یوں نہ کر اب سوال کی توہین، یہ ادھورے جواب رہنے دے، تجھ سے ممکن نہیں جو چارہ گری، درد کو بے حساب رہنے دے، دل سے لے جا ہر ایک یاد اپنی، بجھتی آنکھوں میں خواب رہنے دے، اس قدر مفلسی میں پاس میرے، یہ دھواں چھوڑتا چراغ سہی، اس قدر مفلسی میں پاس میرے، یہ دھواں چھوڑتا چراغ سہی، کچھ تو خانہ خراب رہنے دے. آگ کیسی لگی ہے تن من میں، کیسے شولوں میں جل کے آئے ہیں، قطرہ قطرہ پگھل کے آئے ہیں، تیری محفل میں حاضری کے لیے کیسے کیسے جتن کیے ہم نے، روپ کیا کیا بدل کے آئے ہیں. یوں نہ کر اب سوال کی توہین، یہ ادھورے جواب رہنے دے، تجھ سے ممکن نہیں جو چارہ گری، درد کو بے حساب رہنے دے، دل سے لے جا ہر ایک یاد اپنی، بجھتی آنکھوں میں خواب رہنے دے، اس قدر مفلسی میں پاس میرے، یہ دھواں چھوڑتا چراغ سہی، کچھ تو خانہ خراب رہنے دے. یہ آتش رفتہ کا سراغ کے عنوان سے نظم لکھی جناب امجد اسلام امجد نے. اور اگر آپ کو یاد ہو، اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے کل بھی ہمارا پروگرام سنا ہو، گزشتہ کل جو گزر گیا، تو اس میں بات کیا ہوئی تھی، اشفاق احمد صاحب نے خطوں کے حوالے سے بات کہی تھی، اور ایک جو آج کی چھوٹی سی خاص بات کے عنوان سے ہم نے اس بات کو دہرایا تھا اور اس کو منتخب کیا تھا. اس میں کیا کہا تھا انہوں نے، اس میں کسی کا خط انہوں نے کوٹ کیا تھا، اور اس میں ایک جملہ تھا، اس میں وہ جملہ کیا تھا
کہ جو ہے نا اللہ سے دعا کر رہا تھا وہ شخص جس کی ٹانگیں جواب دے چکی تھیں, جس کی ٹانگوں میں حس نہیں تھی, ہلا نہیں سکتا تھا باوجہ ظاہر اپنی بیماری کے یا جو بھی حادثہ ہوا اس کے ساتھ. تو اس نے دعا کیا کی کہ یا اللہ تو اس بے حسی کی بجائے چاہے درد عطا کر دے بے حساب, یعنی ٹانگوں میں اتنی حس ہو کہ وہ درد کو محسوس کر سکیں. تو یہ دعا اس نے مانگی تھی, اور یہی اس میں جو امجد اسلام امجد ہے وہ یہی بتا رہے ہیں کہ بے شک باقی سب کچھ تو لے جا, اگر چارہ گری ممکن نہیں ہے نا اے میرے چارہ گر, تو پھر اس درد کو بے حساب رہنے دے کہ کم از کم کچھ زندگی تو باقی رہے, کچھ حرارت تو باقی رہے. اس لیے کہ جب تک آپ کے جسم میں حرارت ہے, جب تک آپ کے جسم میں زندگی ہے, اس کی حس باقی ہے, تو پھر آپ درد کو بھی محسوس کر سکتے ہیں. اگر حس ہی ختم ہو گئی, اگر آپ کی حصوں نے جواب دے دیا, کوئی ایسا اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے, تو پھر تو درد کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے. تو ذرا سوچئے کہ یہ درد جو ہوتا ہے نا بعض اوقات, یہ کتنی بڑی نعمت ہے. وہ قرآن کہتا ہے نا, اور تم اپنے اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے, فبئی آلائی ربی کو مات زبان, تو وہ یہ چیزیں بھی ہیں. آپ صرف آسائشات کو مت دیکھا کیجئے کہ جو آپ کو ملی ہیں. تو یہ جو دکھ, یہ تکلیف کا احساس ہے نا, یہ بھی انسان کو, زندہ انسان ہی یہ کر سکتا ہے. بات اصل میں اتنی سی ہے اگر غور کیا جائے تو. بہرحال سامعین کرام, اب چلتے ہیں ایک اور خوبصورت سے گیت کی جانب. پرانا گیت ہے ایک بار پھر, اور جو ہمارے پرانے گیتوں کو پسند کرنے والے کالرز ہیں ان سب کے نام بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے سنیے گا.

سامعین کرام، دنیا میں بہت بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، سائنٹسٹ گزرے ہیں، دانشور گزرے ہیں، علماء کرام ہیں، بہت جید علماء ہوتے ہیں، اور ایسی بہت سی شخصیات ہوتی ہیں، مذہبی شخصیات بھی، ہر شعبہ ہے زندگی جو ہے اس میں بڑے بڑے نام ہوتے ہیں. تو آئنسٹائن جو ہیں، البرٹ آئنسٹائن، وہ فزکس میں، سائنس میں بہت بڑا نام، اور انہوں نے دو تھیریز بہت مشہور و معروف پیش کی. ایک تو گریویٹی کی جو کشش ثقل والی تھیری ہے وہ، اور ایک ہے تھیری آف ریلیٹیوٹی جو انہوں نے وہ پیش کی. تو یہ دو تھیریز تھی ان کی بڑی مشہور و معروف جو گزری ہیں. ویسے تو اور بہت سے کام انہوں نے کیے. تو ایک چھوٹا سا ہلکا پھلکا آپ کو حیث مزاح کے لیے واقعہ سناتے ہیں کہ جنرل میک آرتھر جو تھے، وہ جب کیڈٹ تھے تو انہیں آئنسٹائن کی تھیری یاد کرنے کو کہا گیا. اب ظاہر ہے بڑی مشکل تھیری تھی. میک نے کیا کیا کہ لفظ والا اس کو رٹ لیا. جب کرنل فیبرگر نے کلاس میں پوچھا کچھ دنوں کے بعد، تو انہوں نے جو تھی وہ تھیری جو تھی فٹافٹ سنا دی. تو کرنل نے بڑی سختی سے پوچھا کہ کیا تم نے یہ تھیری اچھی طرح سمجھ لی ہے؟ یعنی وہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ صرف رٹا لگا لیا یا سمجھ بھی آئی. تو مزے کی بات یہ ہے کہ سوال تو بڑا نازک تھا، مگر میک نے فوراً کہا کہ جی نہیں. اب ظاہر ہے آرمی میں آپ ہوں اور جنرل آپ سے کوسچن کرے اور پھر آپ نے وہ یاد تو کر لیا، لیکن نہیں، وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ فوج میں نو کہنا ذرا مشکل ہوتا ہے، منع ہوتا ہے. لیکن انہوں نے فوراً کہا میک نے کہ جی نہیں، تو پورے حال پر سناٹا چھا گیا. لیکن مزے کی بات سنیے گا کہ کرنل نے دھیمے لہجے میں کہا کہ خود میری سمجھ میں بھی یہ تھیری آج تک نہیں آئی، کلاس ڈسمس. جی ہاں، ایسا ہوتا ہے بعض اوقات، کچھ چیزیں جو ہیں وہ بڑے اچھے اچھوں کی بھی سمجھ میں نہیں آتی ہیں، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز ہر انسان سمجھ جائے. تو یہ حقیقت ہے، یہ زندگی کی حقیقت ہے، اور اس کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہر شخص جو ہے، اب آپ کہیں کہ جی فلاں جو ہے وہ اس کو چار باتیں سمجھ میں آ گئی تو ہر بات سمجھ میں آ جائے گی، ایسا ہرگز نہیں ہوتا. ہر شخص کا اپنا اپنا ایک کیا کہہ لیجیے کیپیسٹی ہوتی ہے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی. ذہین کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ فتین لوگ ہوتے ہیں، کچھ تھوڑے سے کن ذہن ہوتے ہیں، کچھ کو ذرا بار بار سمجھانا پڑتا ہے، ریپیٹیشن کرنی پڑتی ہے ان کو یاد دلانا پڑتا ہے، پھر وہ سمجھ جاتے ہیں. کچھ کو وقت لگتا ہے، کچھ فوراً ہی سمجھ جاتے ہیں، کچھ خود اس میں پھر اور چیزیں بھی ایڈ کرتے ہیں. تو یہ ذہنی ارتقاء جو ہے، اس کے مختلف مراحل ہوتے ہیں. ہر طرح کا انسان دنیا میں پایا جاتا ہے. تو اگلے شخص کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے، قابلیت ہوتی ہے، عقل مندی یہی ہے کہ اس کے مطابق بات کی جائے. لیکن بہرحال ہوتا رہتا ہے، دنیا میں یہ سب چیزیں چلتی ہیں. لیجئے اب ایک اور خوبصورت سا گیت آپ تمام سننے والوں کے لیے پیش کرتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ اس گیت کو بھی پسند کریں گے.

جی ہاں سامعین کرام، ایک اور سدا بہار گیت آپ نے سنا، اور لیجیے اب اس خوبصورت سے گیت کو بھی سنیے گا، امید کرتے ہیں کہ آپ اس گیت کو پسند کریں گے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: You're listening to Bradford Asian Radio,
6: the Hindi Urdu music show on Bradford Asian Radio.

میری انتہائی گزارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، ابتدا اس کے نام سے جو ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، پالنہار ہے، رازق ہے، وہی جس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، وہی جو خالق کائنات ہے، وہی جو ہماری چھوٹی سے چھوٹی خطا اور بڑی سے بڑی غلطی کو دیکھتا ہے، سنتا ہے اور اسے درگزر کرنے کی قوت رکھتا ہے. یقیناً وہ ہم سب کا رب ہے.

قبول کیجیے غزل اس نے چھیڑی کے میزبان رفعت عباس کا، اپنے تمام ہی بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، بچوں اور تمام ہی سامعین و ناظرین اور نادیدہ لسنرس اور سوتے مجاہدوں کی خدمت میں محبتوں اور عقیدتوں سے لبریز سلام، پیار بھری نمسکار، دل کی گہرائیوں سے سسری کال، اینڈ اے ویری گڈ آفٹر نون ٹو یو آل۔

رہی ہمارے احوال کی بات تو اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، بخیر و عافیت ہیں آپ سب کی دعاؤں سے۔ موسم کا احوال آج کچھ یوں ہے کہ صبح سے بادل چھائے ہوئے ہیں اور دن بھر بادل چھائے رہنے کا خدشہ محکمہ موسمیات کی جانب سے ظاہر کیا گیا ہے۔ ابھی جب میں پروگرام کرنے آ رہا تھا تو ٹمپریچر 18-19 سینٹی گریڈ تھا، لیکن محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق درجہ حرارت 23 سینٹی گریڈ تک جائے گا، 23 سینٹی گریڈ تک جائے گا، اور مجموعی طور پر موسم خشک رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، لیکن یہ خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ ہلکی ہلکی بوندہ باندی کا بھی امکان موجود ہے۔ آپ سنائیے، آپ کے دلوں کا موسم کیسا ہے، آپ کے شہر کا موسم کیسا ہے، ضرور مجھے بتائیے گا۔ میں آپ سب کو دل کی تمام تر گہرائیوں سے غزل اس نے چھیڑی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آغاز اس کے نام نامی سے ہو چکا ہے جسے ہم سب مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ کوئی خداوند کریم کہہ کر التجا کرتا ہے، کوئی بھگوان کہہ کر پرارتھنا کرتا ہے، کوئی گاڈ یا لارڈ کہہ کر اسے پکارتا ہے، اور کوئی واہِ گرو کہہ کر ارداس کرتا ہے۔ اسے کسی بھی نام سے، کسی بھی وقت، کسی بھی لحظہ، کسی بھی آن، کسی بھی دکھ، کسی بھی تکلیف، کسی بھی پریشانی، کسی بھی مصیبت، کسی بھی بیماری میں ایک بار دل کی گہرائیوں سے پکار کر دیکھیے، وہ ہماری آواز پر لبیک کہتا ہے۔ اور دوستو، سچائی یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم سب جھکتے ایک ہی کے سامنے ہیں، مانگتے ایک ہی سے ہیں، اور بے شک وہ ہم سب کا رب ہے، ہم سب کا رب العالمین ہے۔

اور دوستو غزل سنی شیری کا آغاز حسب روایت ایک حسین گیت کے تحفے سے ہوا کرتا ہے جسے ہم اپنے ان تمام سامعین و ناظرین کے نام کیا کرتے ہیں کہ جن کی آمد ہمارے پروگرام کو چار چاند لگاتی ہے اور اس کی عزت و توقیر میں اضافہ کرتی ہے۔ گو آپ جانتے ہیں ہماری آمد کے ساتھ ہی کچھ ایسے مخصوص مہمان ہیں جو تشریف لے آتے ہیں، ابھی آغاز پروگرام نہیں ہوتا کہ ان کی آمد ہو جاتی ہے۔ آج بھی ہمارے مہمان ہمارے ہمراہ موجود ہیں، لیکن ہم چل رہے ہیں ایک حسین گیت کے تحفے کی جانب جسے ہم اپنے ان تمام سننے والے، محبت کرنے والے، چاہت کرنے والے اور تمام وہ احباب جن کی آمد ہمارے پروگرام کو چار چاند لگائے گی آغاز کر رہے ہیں اس حسین گیت کے تحفے سے۔ آپ سب کی محبت و چاہت و اور پیار کے نام، اور پھر اپنے مہمانوں کا تعارف کرائیں گے جو ہماری بزم میں تشریف لا چکے ہیں۔ قبول کیجیے۔

0: اور دوستو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی، میں ہوں رفت عباس. آداب، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہماری قابل صدر احترام لسنر ڈاکٹر ماہرخ صاحبہ آغاز پروگرام میں ہی تشریف لا چکی ہیں، ارلی بریک کر رہی ہیں، لنچ بریک، تو ان کا تحفہ ہم ان کی نظر کریں گے. ان کا محبت بھرا سلام ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے. ساتھ ہی ساتھ وقت ہے کمرشل کے وقفے کے بعد ان کا لایا ہوا تحفہ ادب کے شائقین، شعر کے متوالوں کے نام. آج بھی انہوں نے بے انتہا خوبصورت منتخب کلام روانہ کیا ہے جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. آپ سن رہے ہیں بیڈفرڈ ایشین ریڈیو 1413 میڈیم ویو پر یارکشائر کی اس حسین وادی میں. دنیا کے چار کونوں میں اس وقت اسے سنا جا رہا ہے. www.bradfordasianradio.co.uk پر.
1: And the winner is
2: your business being heard on the radio.
1: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
3: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور، جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا، چاول، دالیں، مسالہ جات، روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ، حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے، شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک، وائٹ ایبی روڈ، بریڈ فورڈ، BD88JL. بخاری، پسند آپ کی اور ہماری بخاری. دلہن وہ جو پیا من تھائے،
4: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
3: نت نئے ڈیزائن کے سیٹ، چوڑیاں، کنگن، کانٹے،
4: بالیاں، انگوٹھیاں اور ہار
3: جو دلہن کرے سنگھار.
4: آج ہی مامو کاکے کی دکان،
3: خالص سونے کی پہچان.
4: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
3: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
4: آپ کی شان
3: ہماری آن،
4: کوالٹی کی پہچان.
3: پاکستان جیولرز، 1 Dufferin Lane، بریڈ فورڈ، BD95ER 01274 491 442.
4: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
5: ارے بھولی، تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آکلین پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
4: صوفی جولرز؟
5: صوفی نہیں، صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات، جن کی کیا ہے بات، انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
4: صوفی جولرز، 121 اوکلین، BD94QU 01274056014. صوفی جولرز.
6: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
7: سنیے، جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے، ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
3: تمہیں پتا ہے بھابھی نے بوبیز کارپیٹس کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے، جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ، دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
7: خوبصورت کارپیٹس، لیمینیٹ، لائنو، اور وہ بھی فری میجرنگ، فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس، لسٹڈ ڈائریکٹ، ٹریفک لائٹس، اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ، BD3ADN. بوبی آئیے، بھابھی لائیے اور دیدہ زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414260078.

اور دوستو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی، میں ہوں رفعت عباس، آپ کا ہمارا ساتھ ہے پانچ بجے تک، ہماری نشریات آپ کی خدمت میں 1413 میڈیم ویو پر یارکشائر کی اس حسین وادی میں دنیا کے چار کونوں میں اس وقت اسے سنا جا رہا ہے www.bradfordasianradio.co.uk پر۔

0: اور دوستو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی، میں ہوں آپ کا اپنا رفعت عباس، آپ کا ہمارا ساتھ ہے پانچ بجے تک۔ وقت ہوا جا رہا ہے کمرشل کا، کمرشل کے بعد آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ لے کر حاضر رہیں گے۔ آج ہم اپنے سننے والوں کی خواہش پر ایک ایسی شاعرہ کو پھر آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں جس کے آپ دل دادہ اور شیدائی ہیں۔
1: Your business being heard on the radio.
2: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk

اور لیجیے اب تشریف لا رہی ہیں شبینہ ادیب صاحبہ. تھوڑی سی تاخیر ہوئی، سما خراشی کے لیے معذرت خواہ ہیں، کچھ نوک پلک سنوار رہی تھیں شاید.

تھوڑی سی کمزور تالیاں ہیں, اتنی کمزور تالیاں اس غزل میں نہیں بجتی, حالانکہ پہلی بار آئی ہوں تو کم سے کم مجھے بھرپور حوصلہ ملنا چاہیے اس غزل میں جو پوری دنیا میں میں نے پڑھی. میں چاہتی ہوں کہ آج آپ کی دعائیں مجھے اسی بھرپور طریقے سے نصیب ہوں. خاموش لب ہے.

0: خاموش لب ہے جھکی ہے پلکیں دلوں میں الفت نہیں ہے
1: شو وہ کیا کوئی کمزور ہے
0: نہیں نہیں میری بہن کی بھی نئی نئی شادی ہوئی ہے اس کو یہی لگا میرے لیے پڑھا جا رہا جو کچھ واقعی مجھے اس کے لیے ہی پڑھنا چاہیے تو مجھے اچھا لگا کہ انہوں نے مجھے یہ گل پیش کیے یہ ہار دیا محبتوں کا میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں شعر سناتی ہوں بہار کا آج پہلا دن ہے
1: سبس واہ
0: چلو

0: ہے ایک شعر جو پوری دنیا میں بہت مشہور ہوا, بڑی محبتیں ملی. آپ سب کا دھیان چاہتی ہوں جہاں جہاں تک آپ موجود ہیں, اور یہ شعر پڑھتی ہوں, آپ کا آشیرواد مجھے چاہیے. میں شعر پڑھتی ہوں. جو خاندانی رئیس ہے وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا.
1: پھر سے, پھر سے.

0: خاموش لبوں جو کی ہے پلکے دلوں میں الفت نہیں نہیں ہے. ذرا تالی والی بھی بجا دیجیے تاکہ بجے. گرمی بہت زیادہ ہے اور آپ اس گرمی میں ابھی تک موجود ہیں, آپ کا بڑا احسان ہے مجھ پر. میں سناتی ہوں, آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں.
1: ارے اجازت, تالیاں ایک بار ہو جائیں آپ کی, اور کیا, سب لوگ سن رہے ہیں.
0: ایک غزل کے لیے مجھے حکم مل رہا ہے, میں چاہتی ہوں کہ وہ دو تین شعر سناؤں, اس کے بعد ایک چھوٹا سا گیت پڑھ کر اپنی جگہ میں لوں. میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, بیٹیوں کے اوپر بہت ساری باتیں کی گئی, تو غزل سے پہلے میں چار پنکتیاں یہ پڑھنا چاہتی ہوں. بیٹیوں کی بات کی گئی تو ایک بیٹی کا کرتویہ بنتا ہے کہ وہ بھی بیٹیوں کی بات کرے. ایک بات کرنا چاہتی ہوں, وہ بیٹیاں جنہوں نے واقعی اپنی پہچان بنائی ہے اس دنیا میں, ان بیٹیوں کے لیے شعر پڑھنا چاہتی ہوں. سنیں, بھائی بہنیں وہ بچے کے شوہر

0: دوستو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی، جو اپنے اختتامی گھنٹے میں داخل ہو چکا ہے۔ پردیسی مجید صاحب، یہ انگلینڈ ہے، یہاں گھر اس طرح سے بنائے جاتے ہیں کہ سردی سے محفوظ رہا جا سکے، لیکن یہ جو گلوبل وارمنگ ہوئی ہے جس کی وجہ سے گرمی شدت اختیار کر گئی ہے، اب یہاں کے رہنے والے بھی اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ گھروں میں اے سی کا موجود ہونا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں بھی ہم منتظر ہیں، شاہ صاحب انشاءاللہ جلد ہی بندوبست کر رہے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈیو میں بھی اے سی موجود ہوگا۔ سو ایک زمانہ تھا کہ یہاں کے گھروں میں پنکھے بھی نہیں ہوا کرتے تھے۔ میرے کزن یہاں سے گئے اور میرا چچا، میرے جو چچا تھے لندن میں، الحمدللہ ان کا بہت عالیشان گھر ہے، ہر اللہ نے ہر چیز سے انہیں نوازا تھا، اب ہمارے درمیان موجود نہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جب ان سے پوچھا گیا پاکستان پہنچنے پر کہ کیسا، کہنے گئے اللہ نے بہت کچھ کرم کیا ہوا ہے ان پر، ہر چیز گھر میں موجود ہے، پنکھا نہیں ہے۔ دوستو یہاں پنکھے کی ضرورت ہوا ہی نہیں کرتی تھی، یہاں تو سدا موسم ایسا رہتا تھا کہ مہینوں سورج نہیں نکلا کرتا تھا، اور احوال یہ ہوتا تھا کہ برف پڑتی تھی تو اتنی شدید پڑتی تھی کہ تمام کام کاج دھرے کے دھرے رہ جاتے تھے، لیکن اب تبدیلی آئی ہے اور اب واقعی یہاں شدت کی گرمی پڑنے لگی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے مہینے بھی جون میں جو گرمی پڑی تھی اور مجھے خود ہیٹ اسٹروک ہو گیا تھا، بہت سے لوگ اس سے متاثر ہوئے تھے، اور بڑی خطرناک چیز ہے کیونکہ میں اس سے گزر آیا ہوں، تو بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہیٹ اسٹروک کی آمد آمد ہے تو آپ سب بھی یہاں انگلینڈ میں تیاری کر لیں گے پہلے سے۔
1: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
2: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ، پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیشے خدمت ہے بخاری سپر سٹور، جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور۔ ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دی پبلک، آٹا چاول دالیں مسالہ جات، روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ، حلال گوشت اور چوزے، فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے، بچیے ادھر ادھر کی خواری سے، شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے۔ بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک، وائٹ ایبی روڈ، بریڈ فورڈ، BD88JL۔ بخاری، پسند آپ کی اور ہماری بخاری۔ دلہن وہ جو پیا من بھائے،
3: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے،
2: نت نئے ڈیزائن کے ساتھ چوڑیاں، کنگن، کانٹے،
3: بالیاں، انگوٹھیاں اور ہار،
2: جو دلہن کرے سنگھار،
3: آج ہی مامو کاکے کی دکان،
2: خالص سونے کی پہچان،
3: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
2: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے۔
3: آپ کی شان
2: ہماری آن،
3: کوالٹی کی پہچان،
2: پاکستان جیولرز، 1 Duckworth Lane، بریڈ فورڈ، BD95ER، 01274 491 442۔
3: پاکستان جیولرز۔ ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں۔
4: ارے بھولی، تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آکلین پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے۔
3: صوفی جولرز؟
4: صوفی نہیں، صوفی، نت نئے ڈیزائن کے زیورات، جن کی کیا ہے بات، انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام، لیڈی سٹاف،
3: صوفی جولرز، 121 Oak Lane، BD94QU، 01274056014۔ صوفی جولرز۔
5: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
3: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
3: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट्स से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر میں
4: برادفورڈ ایشن ریڈیو آن 14:13 AM۔
5: And the winner is
6: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: آؤ اصل سونے کے زیورات کے لیے دبئی چلے۔
9: مگر دبئی کا ٹکٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں۔
8: ارے پگلی، اب دبئی بریڈفورڈ میں ہی آ گئی۔ جی ہاں، دبئی جیولرز نے وائٹ ایبی روڈ پر پیٹرول اسٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے۔
9: جھل مل کرتے کانٹے، بالیاں، کنگن، گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ میں تیار۔
8: ٹاپ کوالٹی، بہترین سروس، اوپن 7 ڈیز۔
9: 30 ویٹلی ہل بریڈفورڈ، BD8 8NG۔ فون 01274 477 257۔ دبئی جیولرز،
8: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ، پیٹرول اسٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور، جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور۔ ہول سیل پرائس ڈائریکٹ ٹو دا پبلک، آٹا، چاول، دالیں، مسالہ جات، روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ، حلال گوشت اور چوزے، فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے۔ بچیے ادھر ادھر کی خواری سے، شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے۔ بخاری سپر سٹور، نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک، وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8JL۔ بخاری، پسند آپ کی اور ہماری بخاری۔
10: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے۔
9: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا۔ ملان کی شیروانی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں۔ مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں۔
8: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8DR۔ ٹیلیفون 07885 428 349۔ ادر برانچ، مغل ایمپوریم، 1304 لیڈ روڈ، بریڈفورڈ۔
9: سنیے، جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے، ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے۔
8: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی کارپیٹس کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے، جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ، دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز۔
9: خوبصورت کارپیٹس، لیمینیٹ، لائنو، اور وہ بھی فری میجرنگ، فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ۔ بوبیز کارپیٹس، لسٹڈ ڈائریکٹ، ٹریفک لائٹس، اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ، BD3 ADN۔ بوبی آئیے، بھابھی لائیے، اور دیدا زیب کارپیٹس سے گھر سجائیے۔ نمبر ملائیے 07414260078۔
11: रिवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
8: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
8: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम। खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
8: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر
4: محفوظ۔
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: آؤ، اصل سونے کے زیورات کے لیے دبئی چلے۔
7: مگر دبئی کا ٹکٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں۔
6: ارے پگلی، اب دبئی بریڈفورڈ میں ہی آ گئی۔ جی ہاں، دبئی جیولرز نے وائٹ ابے روڈ پر پیٹرول اسٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے۔
7: جھل مل کرتے کانٹے، بالیاں، کنگن، گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ میں تیار۔
6: ٹاپ کوالٹی، بہترین سروس، اوپن 7 ڈیز،
7: 30 ویٹلی ہل بریڈفورڈ، BD8 8NG، فون 01274 477 2577۔ دبئی جیولرز،
6: وائٹ ابی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ، پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیشے خدمت ہے بخاری سپر سٹور، جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور۔ ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک، آٹا، چاول، دالیں، مسالہ جات، روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ، حلال گوشت اور چوزے، فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے۔ بچیے ادھر ادھر کی خواری سے، شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے۔ بخاری سپر سٹور، نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک، وائٹ ابی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8JL۔ بخاری، پسند آپ کی اور ہماری بخاری۔
8: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے۔
7: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا۔ ملان کی شیروانی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں۔ مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں۔
6: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ابی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8DR، ٹیلیفون 07885 428 349، ادر برانچ دا مغل ایمپوریم، 1304 لیڈز روڈ، بریڈفورڈ۔
7: سنیے، جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے، ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے۔
6: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی کارپیٹ کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے، جہاں کارپیٹ فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ، دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز۔
7: خوبصورت کارپیٹس، لیمینیٹ لائنو، اور وہ بھی فری میجرنگ، فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ۔ بوبیز کارپیٹس، لسٹڈ ڈائریکٹ، ٹریفک لائٹس، اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ، BD3 ADN۔ بوبی آئیے، بھابھی لائیے، اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے۔ نمبر ملائیے 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
6: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
7: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
6: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
7: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
6: 07548419678।
7: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है।
10: You're listening to
4: Breakfast Asian Radio on 1413 AM.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر
4: برادفورڈ ایشن ریڈیو آن 1413 AM۔
5: And the winner is
6: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: آؤ، اصل سونے کے زیورات کے لیے دبئی چلے۔
9: مگر دبئی کا ٹکٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں۔
8: ارے پگلی، اب دبئی بریڈفورڈ میں ہی آ گئی۔ جی ہاں، دبئی جیولرز نے وائٹ ایبے روڈ پر پیٹرول اسٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے۔
9: جھل مل کرتے کانٹے، بالیاں، کنگن، گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ میں تیار۔
8: ٹاپ کوالٹی، بہترین سروس، اوپن 7 days۔
9: 30 ویٹلی ہل بریڈفورڈ، BD8 8NG۔ فون 01274 477 257۔ دبئی جیولرز،
8: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ، پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور، جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور۔ ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک، آٹا، چاول، دالیں، مسالہ جات، روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ، حلال گوشت اور چوزے، فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے۔ بچیے ادھر ادھر کی خواری سے، شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے۔ بخاری سپر سٹور، نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک، وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8JL۔ بخاری، پسند آپ کی اور ہماری بخاری۔
10: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے۔
9: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا۔ ملان کی شیروانی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں۔ مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں۔
8: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8DR۔ ٹیلی فون 07885 428 349۔ ادر برانچ، دی مغل ایمپوریم، 1304 لیڈ روڈ، بریڈفورڈ۔
9: سنیے، جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے، ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے۔
8: تمہیں پتا ہے بھابھی نے بوبیز کارپیٹس کے اسپیشل آفرز کا فائدہ اٹھایا ہے، جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوئر یارڈ، دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز۔
9: خوبصورت کارپیٹس، لیمینیٹ، لائنو، اور وہ بھی فری میجرنگ، فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ۔ بوبیز کارپیٹس، لسٹڈ ڈائریکٹ، ٹریفک لائٹس، اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ، BD3 8DN۔ بوبی آئیے، بھابھی لائیے، اور دیدہ زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے۔ نمبر ملائیے 07414260078۔
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
8: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
8: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
12: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453, महमूद रिजवी।
6: You're listening to
4: Breakfast Asian Radio on 14:13 AM.
13: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
14: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.